0: nuo diħek emmegħħadz di VFM. Abadwis emmegħatuka.
1: Lobby, lobby.